Pari e regosë rëli unë në tjërner, ajësor jërgu shëpti kësa mek september jërgu hazar kësa në vetës, gërginan kam mec, haqikov gëmi anë këtëzi Armenia cajnë radio zhamen. Ajësor, kësa mek maj a september lalu ura kartiv, mer hajda kire bidi në vireng, haj estani jekrort anga huqian donin, kësa mek september jër hazar inharu inisë megi deri unecaz anga huqian në virvac hotvaz ner bidi në tercenk, inçpes na ev mer hajda kirim bidi masnakcin Serop Papazian Shapatoria Vajerani Ashagertnera, inçpes na ev EYF-i badani barmanuhinera. Այսօր վահայդակիրը ցեզի պիտի ներկայացնեն Վարդենին, Նորան և Ալինա, և ինչպես միշտ ցայնի պատասխանատվության պաշտոնով մեր հետ պիտի ելան Հոսեփ Քոփուշյանը։ Այժմ հաջելի ունգընտրություն կմաղթենք ձեր բոլորին և Փարի Վայլում և շնորհավոր Հայաստանի անկախության տոնը։